0: in čez. 30 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna.
1: Tu me partiste el corazón,
2: Maluma baby.
1: Pero mi amor no hay problema, no, no.

0: чаке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоје.
1: Веч на roborock.si.
2: Дополне бо спрва ше преце јасно. За јужно половицу државе ше ведно велјави рдеќе опозорило заради велике температурне обременитве. Пополне па бодо зачеле настајати невихте, ки бодо зајеле веќе дел државе.
0: Најхитрејши прометни сервис Радија 1.
3: Tovorno vozilo v okvari in kosi pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti pred Blagovico v smeri proti Ljubljani. Nič 80-22-55.
0: Denis Audi Show! Danes v zjutranji kroniki.
4: Pa tega gorskega naturista, ne, ki je pod Flodrovcem, ga je golga zapekl gor na skalo. No, vse smo ga očpohtljali dol z kamna. Ne,
5: ja, pa je vse v redu z njim.
4: Ja, v ambulanti ga imamo namočenega v jogur.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: 2 minuti čez pol šesto zjutraj je v celoti v nadaljevanju, najprej pa flirt, pazi to za naju.
7: No.
6: Dobar, ne?
7: O, lepo.
8: Super, dobro.

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строковен преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Бресплачна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у Комендин, Марибору, Ново место и Копру.
3: Фейс лачен, мало ми е мар. На тераси си закурим, од авто крке жар. Рез да ме е дости, окол паса, ампак в улици сн главни даса.
4: Наградна игра. Освоите Вебер жарин предпасник Аутокрка.
5: Аутокрка. Варност на поти, ужитки обжару.
6: Лунос. Врхунски презрачевални системи.
7: Тотална отпродаја у Дипу. Тотално знижани цене. Тотал. Тотално неверетно. Прихрани до 72%.
8: Пресенетливо по цени. Дипо.
9: Ишчете непремичнино?
10: Непремицнине.net.
9: Непремицнине.net.
10: Непремицнине.net.
11: Некатери си ради изменјају на смех. Други бараја правије усе сами. Добро је имати избиро туди при плечилу. Избира ки мотивира. Меркатор.
12: Збуди викинга у себи. У предвиденом складу за викинг је максималних 25 милионов евро. Викинг лото.
13: Мошки и женски смо си тако различни, да је чудеш да сплох придемо до првега зменка. Кај се згоди потем? Мошки со з Марса, женски со з Венере 2. Шпастеатр Пикаси.
14: Али веш, како со настали највечи империи у згодовини? Од Старега Египта и Римскега империја до Монголо и Британскега империја. Преберите у посебни издаји ревије Хистори. Највечи империи у згодовини. Жел продај и на www.alivesda.si.
15: Тукај имамо уникатне климатске направе Samsung.
16: Закај со па уникатне?
15: Кер имајо wind-free технологија.
16: А, клајење брез пихања.
15: Тако је.
17: Провери акцио климатских направ Samsung Windfree на tratnik.si.
18: Move TV принаша регионалне серије, култне филме, ТВ уживо, видеоклуб и радио на едно место. Усе то је Move TV.
19: У Сибереју полетно јано. Чудежовни николи превеч. Шокантна репортажа о најболје чувани скривности. Христосов криш, трни скроне и нераспадла телеса светников во Дњану.
20: Купијам нова Пикаси.
21: Деловни звески и шолске потребщине. Усе за шола у пакету.
20: Купијам нова Пикаси.
21: Же 30 лет.

0: Маке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоје.
1: Веч на roborock.si.
0: Сонце жге, цесте со полне, сладолед се топи, ми па на фури по Словенији.
1: Авто је приправљен, награде наложене, екипа па наспидирана.
2: Здај само ше најдемо тебе да видимо че рез послушаш Радио 1.
1: Чега, ти подаримо пакет, у њем па куп среће и дари.
0: Енкино супер полетје ти принашајо. Нутрино Лаб, Терме Чатеж, Лотерија Словеније.
3: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: Radio 1 Ribnica.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam

0: Laki je malo nervozan. Smiri se, hajde, šetaj.
1: Ne brinite, puška je zakočena.